0: vært organisert kriminalitet, både knyttet til det å ta fisk opp på havet og det å levere den på kai.
1: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sande.
0: Organisert kriminalitet, både knyttet til det å ta fisk opp på havet og det å levere den på kai.
1: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sande.

shying away. I'll be coming for you.

shying away. I'll be coming for you.

0: Klokka 4, dette NRK Nyheter. Ingen tør å kåre en vinner i det svenske valet, men de rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige. Det viser prognosen til kringkasteren SVT når 93% av røystene talde opp. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sikker på at hun skal klare å samle de rødgrønne om de held på ledelsen.
1: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger bakpå, men ser muligheter i uenighetene blant de rødgrønne.
2: Og derfor ser jeg framfor meg et antall rett kompliserede samtal. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson forsøker forene Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Socialdemokraterna i de samtalen. Og jeg kommer også føre samtal om den icke-socialistiska grund som finns i Sverige för en gemensam ekonomisk politik, om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
0: Selv om ikke alt klart, går det mot at alle de små partiene får ta mer plass. Medlemmene til Venstrepartileder Nooshi Dadgostar fikk den største skryten.
3: Vi er det parti som har vekst mest av alle.
0: Partiet ytterst på venstresiden og har trolig fått litt mer enn 8% av røystene. Senterpartiet ser også ut til å vokse litt, men selv om de to på rødgrønn siden har de lovd at de ikke vil samarbeide. Derfor kan det bli en lang høst med forhandlinger i Stockholm. USA sin president Donald Trump toner ned bekymret røyster som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, det skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag sa flere av toppsjefene i amerikanske KI at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene der i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener at det et spørsmål om nasjonal sikkerhet, at USA held seg fremst i teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. Til slutt et tips. I morgen bør du se opp midt på dagen om du i Sør-Norge. For da skjer det et sjeldan himmelfenomen. Månen glir forbi Venus og skugger for den i det som kalles en okkultasjon. Dette fenomenet skjer lokt i sør-øst. Kulturministeren i Israel skulder skaperne av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra deg statsborgerskapet, det skriver flere medium. Filmen ble spilt inn i hemmelighet i Tel Aviv. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Nu är klockan 5. Detta är NRK Nyheter. Det svenska valet är ännu inte avgjort, men de rödgröna har ett lite försprång över de borgerliga. Selv om 94% av røystene talt opp, kan valet snu fram til onsdag når de siste røystene kommer inn. Om de rødgrønne held på ledelsen, statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
1: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger akkurat nå an til å miste makta, men det langt fra sikkert. For i tillegg til at ledelsen til de rødgrønne knapp, viser statsministeren til at de brått ikke klarer å bli enige og slik danne regjering.
2: Og derefter har det jo funnet så mange ulike røde linjer i denne valrørelsen, så at med, om alle de ligger fast, da skulle det ikke gå å bilde regjering overhovedtaget i Sverige. Men en regjering kommer at bildes før eller senere. Og derfor ser jeg framfor meg et antall rett kompliserede samtal.
0: USA sin president Donald Trump tonar ned bekymra røyster som fryktar at KI-utviklinga går for fort til å kontrollerast. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, det skriver den britiske kringkastaren BBC. Lørdag sa flere av toppsjefene i amerikansk KI at farta må ned fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres i stand til. Noen fryktar på det verste at KI kan føre til at hele menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener at dette et spørsmål om nasjonal sikkerhet, og at USA held seg fremst i teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. I Sarpsborg har nødetatene rykt ut et leilighetskompleks der det brenner. Alle i bygget skal ha kommet seg ut, og tre av beboerne blir kjørte til sykehus etter å ha fått i seg røyk. Brannvesenet jobber nå med å slokke brannen, opplyser politiet. Og så er det sett i gang leteaksjon etter en mann i 40-åra i Steinkjer i natt. Mannen skal ha dratt ut med båt for å fiske. Hovedredningssentralen varslet, og politiet på staden med flere patruljer, i tillegg til Røde Kors, melder Trøndelag politidistrikt. Kulturministeren i Israel skulder skaperne av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra deg statsborgerskapet, det skriver flere medium. Filmen ble spilt inn i hemmelighet på natta på tak i hovedstaden Tel Aviv og inneholder intervju med 24 israelske militære etterretningsoffiserer og soldater. Alle anonymiserte. Lørdag som var fikk filmen juryen sin spesialpris under filmfestivalen i Venezia. Andre oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Dette er NRK Jazz.
1: Last week, now it's been

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå er klokka 6. Det er ingen klar vinner i det svenske valet, selv om 94% av røystene er talt opp. De rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige, men resultatet kan snu fram til onsdag når de siste røystene kommer inn. Om de rødgrønne held på ledelsen, er statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
1: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger akkurat nå an til å miste makta, men dette er langt fra sikkert. I tillegg til at ledelsen til de rødgrønne er knapp, viser statsministeren til at de røde og de grønne brått ikke får til å danne regjering uten at noen bryter valgløftene sine.
2: Och därefter har det ju funnits så många olika röda linjer med den här valrörelsen så att med, om alla de ligger fast då skulle det inte gå att bilda regering överhuvudtaget i Sverige. Men en regering kommer att bildas förr eller senare. Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal.
0: Så till USA, för där säger president Donald Trump att en inte bör vara bekymrad över röstene som fryktar att KI-utvecklingen går för fort till att kontrolleras. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, det skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag i helga sa flere av toppsjefene i amerikansk KI at farta må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres er i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan være med å føre til at menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener det er et spørsmål om nasjonal sikkerhet at USA held seg fremst i teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det er viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. SV-nestleder Marian Hussein føler hun har sviktet mange av de hun ville være røyst for i politikken. Nå er hun så sliten av hets og trusler at hun vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti.
3: Jeg er usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut.
4: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
5: Så dette har gjort deg til en reddere og på en måte feigal politiker?
3: Ja, eller hvertfall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med å bidra med andre perspektiver inn i debattene.
0: Reporter her heter Christian Skådalsmo. Du finner som alltid flere nyheter på NRK.no. NRK Nyheter på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. I Sverige det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene talt opp. Foreløpig ligger de rødgrønne an til å få 176 mandater i riksdagen, og de borgerlige 173. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sier hun har tro på at hun skal kunne samle de rødgrønne partiene, dersom de holder på ledelsen.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Reporter Kristoffer Sandøy, det også ikke sikkert at det blir regjeringsskifte i Sverige. Hva kan vippe dette i en annen retning?
2: Ting kan skje, vel egentlig essensen til en av Sveriges ledende prognosemakere sin mening. Det skal telles opp flere stemmer senere denne uken, blant annet sent innkomne forhåndsstemmer og utenlandsstemmer. Det anslås at det en drøyt 90% sikkert at det som vi nå ser, at rødgrønn side vinner, mener prognosemakerne, og at det skal noe usannsynlig til for at dette skal snu, og det har da vippet mellom 1 og 3 mandaters ledelse for rødgrønn side. Totalt det altså snakket om 349 mandater, så en tynn margin, men den ser ut til å bli tydeligere og tydeligere ut.
0: Hvor lang tid kan det ta før vi vet sikkert hvordan det går?
2: Svenske regjeringsforhandlinger, de har vært lenge før. I 2018 så tok det 129 dager å lande et tydelig alternativ. I første omgang så skal det altså telles stemmer nå på onsdag, og så ventes det endelig valgresultatet i helgen. Men tidligst 29. september så kan det foreslås en statsminister ifølge SVT.
0: Ja, for vi smør oss med tålmodighet. Takk skal du ha, Kristoffer Sandøy. Så norsk politikk, SV-nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder. Hun sier hun sliten av hets og trusler og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for i politikken.
3: Jeg usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut.
4: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
5: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker?
3: Ja, eller i hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene.
0: Reporter Christian Skårdalsmo. Kulturministeren i Israel anklager skaperne av filmen NASA for landsforræderi og vil frata dem statsborgerskapet, det skriver flere medier. Filmen ble innspilt i all hemmelighet i Tel Aviv og inneholder intervjuer med 24 anonyme kilder. De forteller om KI-drevne systemer som ble brukt i Gaza. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. I Sverige valget på ny riksdag ennå ikke avgjort, og det har vært mye tettere enn valgdagsmålingene viste i går kveld. I natt har det vært dødt løp mellom blokkene, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige. Nestleder Henrik Asheim i Høyre sier at deres søsterparti Moderaterna fortsatt håper å kunne føre borgerlig politikk i Sverige.
1: Det svenske Senterpartiet, som ikke må forveksles med det norske Senterpartiet, er et klassisk borgerlig, nyliberalt parti egentlig. De er til høyre for de svenske Moderaterna i en del økonomiske spørsmål. Og hvis du ser på hvordan velgerne har satt sammen riksdagen, så er det et tydelig ikke-sosialistisk politikk.
2: Ja, så har nå dette senteret likevel etablert seg på den andre siden da.
1: Ja, og det som egentlig er deres krav, det er Venstrepartiet skal ikke sitte i regjering, og Sverigedemokraterna skal ikke sitte i regjering. Og da er egentlig Ulf Kristerssons poeng, slik jeg tolker ham, at hvis det da er et flertall for en borgerlig politikk, så bør alle partier nå sette seg ned på den siden og snakke sammen, også med Senterpartiet, om det er mulig å danne en sentrum-høyre-regjering som for eksempel støttes av Sverigedemokraterna, men hvor de ikke sitter i regjering.
0: Det sa Henrik Asheim til Håvard Grønli i Politisk kvarter i dag. Regjeringen har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester er laget for å skape avhengighet hos dem som bruker dem. De advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, samt videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. Polen advarer mot en russisk opptrapping av krigen i Ukraina etter et angrep på et passasjertog på vei til Warszawa. Russland har tatt på seg ansvaret for dronen som skadet toget, det sier utenriksreporter Kjersti Strømmen.
3: Ingen ble skadet i dette angrepet, men det skjedde altså på Jagodyn stasjon, som bare ligger 2 kilometer fra grensen til Polen. President Zelensky sier at dette var et målrettet angrep fra Russland mot dette toget. Polens statsminister Donald Tusk advarer mot en russisk opptrapping de neste ukene, og mener at den ikke kan utelukke at det nå også blir angrep på Polen. På stasjonen i et annet tog når dette droneangrepet skjedde, var tidligere CIA-sjef David Petraeus, Boris Johnson, tidligere britiske statsministeren, og tidligere statsminister og utenriksminister i Sverige, Carl Bildt, og statssekretær i utenriksdepartementet, altså fra Norge, Eivind Vad Petersen.
0: Det sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Tone Nordahl.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Det svenske valget ennå ikke avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige. Valget i Sverige har vært mye tettere enn valgdagsmålingene først viste, og det har vært dødt løp mellom blokkene gjennom natta. Om de rødgrønne holder på ledelsen, statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
1: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
2: Klokka 5 i dag tidlig hadde de rødgrønne greid å karre til seg enda et mandat, og leier nå med 176 over de borgerlige sine 173. Men selv om 94% av røystene talt opp, kan valget snu fram til onsdag når de siste røystene kommer inn.
1: Det tycks som at det blir mye jevnt.
2: Dersom sosialdemokraterne får regjeringskabalen til å gå opp, må Ulf Kristersson og Moderaterne forlate statsministerkontoret.
0: Det sa reporter Helga Thunheim. Regjeringen har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester er laget for å skape avhengighet. De advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, samt videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. I Bergen ble en mann i 60-årene funnet hardt skadd i natt med klær som luktet bensin. En tilfeldig forbipasserende fant mannen utenfor noen boligblokker, sier politiet. De har spurt naboer om saken, men har ingen mistenkte og ønsker tips fra folk som kan ha sett eller hørt noe. En mann i 40-årene som har vært savnet etter en fisketur nord i Trøndelag er funnet i god behold. Politi og Røde Kors lette etter mannen, og fisketuren endte altså godt i dag tidlig. Hva gjør bjørnen når ingen ser på? Det skal forskere i Finnmark nå finne ut av. Gjennom å bli bedre kjent med bjørnens personlighet, håper de å kunne forhindre farlige situasjoner.
3: Her sånn, så plutselig så ser du at bjørnen snur seg og ser på treet, og så finner han ut at nå vil jeg klø meg.
4: Bjørn på skjult kamera er en gullgruve av informasjon for forsker Paul-Erik Aspholm.
3: Hvis de da viser en adferd som er litt mer aggressiv, så kan det være viktigere også at myndigheter kjenner til at den bjørnen som gjør de her tingene, den kan ha en større faresituasjon. Det vi håper på sikt er å kunne lage åpne databaser hvor folk kan ta og sjekke videoene eller bildene sine, og da finne ut hvilke bjørn de har hatt foran kameraet sitt.
0: Reporter var Hilde Olausen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.

0: Her NRK Nyheter, klokka 10. I Sverige det enda ikke klart om det blir regjeringsskifte. Opptellingen etter valget til riksdagen mye mer spennende enn valgdagsmålingene viste i går kveld, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
1: Men det jo ingen som tør å kåre en vinner. Litt også fordi den, skal vi si, avtroppende statsministeren Ulf Kristersson mener at her det noe å jobbe med også for han. Han har ikke sagt at han en taper. Han har ikke ringt Magdalena Andersson, så vidt vi vet, for å gratulere henne med noen som helst seier. Det helt vanvittig dette, denne valgnatten her. Det vi i hvert fall ikke kan anbefale, det å holde pusten frem til en regjering dannet, for det vil ta alt for lang tid.
0: Og i Politisk kvarter i appen NRK Radio kan du også høre de norske partienes reaksjoner på valget i Sverige. Norske myndigheter har i dag kommet med nye og mer konkrete anbefalinger for barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere apper og tjenester laget for å skape avhengighet hos de som bruker dem. Blant annet sier de barn under 13 år ikke bør bruke sosiale medier som TikTok, Snapchat og Instagram. Direktør Mari Velsand i Medietilsynet forklarer hvorfor de har valgt å være så konkrete.
2: Vi tror at det vil gjøre det lettere for foreldre å forstå hvilke utfordringer som barna kan stå i og hva de bør være oppmerksomme på. En annen ting at vi har delt inn anbefalingene etter alder, fordi det jo ulike utfordringer for de helt minste og når man begynner å bli ungdommer. Så her også så kan man enkelt finne råd som passer for sitt barns alder og modenhet og digitale hverdag.
0: Og flere barn utsettes for seksuelle overgrep på nett. Antall tips til Kripos har de siste 5 årene økt med rundt 60%, fra i underkant av 9000 saker i 2021 til over 14000 i fjor. Sør-Øst politidistrikt sier de får så mange tips at de kunne ha pågrepet noen hver eneste dag, men med dagens ressurser pågrepes rundt 4 personer i måneden. Justisminister Astrid Aas Hansen sier regjeringen styrker politiets ressurser, men erkjenner at de står i en utfordrende situasjon. En person død og 25 savnet etter at en båt med migranter sank utenfor Hellas. Ifølge den greske kystvakta skjedde forliset utenfor øya Gavdos sør for Kreta. 51 personer reddet opp av vannet av båter som befant seg i nærheten. Og så har den originale forsidetegningen til tegneserien Asterix hos britene fra 1966 satt ny rekord. 13,5 millioner kroner den høyeste summen som noen gang betalt for et verk av Asterix-tegner Albert Uderzo, 6 år etter hans død. Det skriver det tyske magasinet Der Spiegel etter en auksjon i Belgia. Jeg heter Jon Branes.

0: Her NRK Nyheter. Klokka 11. SVs Marian Hussein vurderer å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. Hun sier hun sliten av hets og trusler.
1: Jeg usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut.
2: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
3: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker?
1: Ja, eller i hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene.
0: Flere politikere har anmeldt hatmeldinger til politiet, men sakene blir ofte henlagt. Reporter Kristian Skårdalsmo har skrevet mer om dette på NRK.no. Alle de tiltalte nekta straffskyld da en av de største rettssakene noen gang om juks i fiskeribransjen starta i dag. Seks fiskere og to arbeidsledere er tiltalt for organisert kriminalitet i forbindelse med levering av fisk. Bakgrunnen er en razzia mot Karlsøybruket i Troms i februar 2023. I Sverige er det ennå ikke avgjort om det blir regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. De rødgrønne har i formiddag et lite forsprang over de borgerlige, blant annet fordi ytre høyre har gått tilbake. Nestleder Tonje Brenna i Arbeiderpartiet har vært på valgvake med sitt svenske søsterparti.
4: Dette er ikke et spesielt godt valg for sosialdemokraterne. Det jeg likevel synes er aller mest interessant er at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det er mulig å kjempe tilbake ytre høyrekrefter også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det mest annet er litt uklart nå.
0: Aldri før har en film fått lengre applaus på filmfestivalen i Venezia enn i helga. Dokumentarfilmen NASA består av intervjuer med 24 israelske militære som forteller hvordan titusenvis av palestinere er drept på Gazastripa de siste årene. Mens kulturministeren i Israel kaller ham landsforræder, ble regissør Yuval Abraham hedret av filmbransjen.
5: We just told these officers and soldiers, please describe to us what you did.
6: De forteller hvordan hæren IDF bruker KI-systemer for å identifisere, overvåke, spore og angripe mål inne i Gaza. Som israelere følte vi et ansvar for å snakke med dem som deltok i krigen for å vite hva som foregår. Vi ville dokumentere og få vitnesbyrd foran kamera, sier medregissør Rachel Shore.
0: Og i går fikk NASA juryens spesialpris under filmfestivalen i Venezia. Reporter var Sissel Wold, NRK Nyheter ved Jon Branes.

0: NRK Nyheter klokka 12. Nye og mer konkrete anbefalinger for barn, skjermer og nettbruk er nå samlet på ett sted. Der understreker blant andre Medietilsynet og regjeringen at flere tjenester og apper er laget for å skape avhengighet hos de som bruker dem. Foreldre og de som jobber med barn får nå mer konkrete råd, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.
1: Her er det jo ulike anbefalinger i forhold til ulike aldersgrupper, fordi at det er jo ikke de samme risikoene som gjelder for alle aldre, eller de samme tjenestene som man bruker. Vi har også lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellige risikoer som oppstår, knytte det til ulike typer tjenester. Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner. Det kan være risikoer for å komme i kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Det kan være risiko for å bli utsatt for innhold som ikke er tilpasset barn.
0: Alle de tiltalte nektet straffskyld da en av de største rettssakene noen gang om juks i fiskeribransjen startet i dag. Seks fiskere og to arbeidsledere er tiltalt for organisert kriminalitet i forbindelse med levering av fisk. Bakgrunnen for rettssaken i Tromsø er en stor politirassia mot Karlsøybruket i Troms i februar 2023. Sverigedemokraternes gjennomslag i innvandringspolitikken kan ha ført til at de har gått tilbake etter valget. Det mener politisk kommentator Claes Arvidsson i avisa Svenska Dagbladet. Den borgerlige regjeringen, som Ytre Høyrepartiet har støttet i fire år, har gjort denne saken mindre viktig for velgerne, forklarer han.
2: Kristersson-regjeringen, Tidø-regjeringen, har gjennomført veldig store reformer hva gjelder brott og straff, tilført ressurser til polisen, i stort sett stengt av asylinvandringen. Det er ikke alls en like het fråga som det har vært. Og om man da frågar väljarna, ber dem ranka de viktigste frågorna, så hamnar migration, brott og straff mye, mye lengre ned nu enn tidigare.
0: Opptellingen etter valget i Sverige er ennå ikke helt ferdig. Oljeprisen stiger igjen. Et fat nordsjøolje koster i dag rundt 108 dollar, og det er om lag 4 dollar mer enn da Stortinget vedtok et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene i mars i år. USAs og Israels angrep på Iran og utryggheten det har skapt for skipsfart i Persiabukta har gjort at prisen på olje og mange andre varer er svært ustabil. Senterpartiet og Fremskrittspartiet har varslet forslag om et nytt kutt i drivstoffavgiftene når Stortinget kommer sammen igjen i høst, men Høyre gjentok i dag at de ikke støtter dette. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Du hører NRK Jazz. Last week, now it's been days. And I

0: NRK Nyheter klokka 14. I Sverige er det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene er talt opp. Men Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra Høyres søsterparti Moderaterna nekter å gi opp.
1: Høyst sannsynligvis så må vi i hvert fall vente til onsdag til utenlandsstemmene og poststemmene som ikke har kommet fram i tide til valgkvelden, kommer inn. For fire år siden så bikket det ett mandat, den gang i borgerlig favør. Det kan jo se ut som det blir tilfelle her, men det holder ikke inn da for de borgerlige partiene. De må ha to mandater sin vei, skal det snu dette her. Men Ulf Kristersson gir seg ikke, fordi han ser jo samtidig også at det er en mulighet å flørte med Senterpartiet, som er et gammelt borgerlig parti, som har sittet i borgerlige regjeringer så sent som opp til 2014. Det er jo kanskje hans halmstrå.
0: Ja, det sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke skal bli sjef der. Jeg er glad i Norge, opptatt av norsk politikk og har blitt enda mer motivert, sier Stoltenberg til Dagens Næringsliv. Det er alles ansvar å kjempe mot hets og trusler i sosiale medier, det mener psykolog Maria Abrahamsen. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet fordi hun er sliten av hets og trusler. Flere må stille opp mer mot det SV-politikeren må gå igjennom, sier psykolog Abrahamsen.
2: Det er jo noe vi kaller for den stille majoriteten. Det er veldig mange som bare står og observerer og ser på disse kommentarene utspille seg. Og jeg tenker at vi rundt kan reagere litt mer. For det som skjer når vi ikke reagerer, det er at denne politikeren kan oppleve det som aksept. At det er helt greit at en form for retorikk pågår. Og det tenker jeg at vi som samfunn må ta ansvar for. Og ikke bare det, men det er faktisk også skadelig for vår mentale helse å være vitne til rasisme og hat på denne måten. Så jeg tenker at vi alle bør melde oss litt mer på, men så ser vi jo også at hvor skummelt og farlig det faktisk kan være, sånn som for hos sin del, det å melde seg på og ytre seg, at det kan være litt skummelt, og det er jo også en trussel for ytringsfriheten.
0: Produksjonen av Madshus-ski kan bli flyttet til utlandet. Store underskudd de siste årene gjør at styret i Madshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. Forslaget vil kunne berøre 32 stillinger på Biri. Madshus ble grunnlagt i 1906, og fabrikken er i dag verdens eldste skifabrikk som fortsatt er i drift. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Jazzkassa.
4: Endelig kan Jazzkassa åpne for en ny uke, hvor vi virkelig skal skeie ut i dag. Jeg er Ruben Grav, du er velkommen.

Kontrastene har sannsynligvis aldri vært større enn de kommer til å være i jazzkassa i dag, for før vi er ferdig i dag så kommer du til å ha hørt amerikansk hardcore her hos meg, som jo er noe ganske annet enn Autumn Leaves som du fikk med McCoy Tyner her nå, men det er en rimelig god grunn til det, tør jeg påstå, så det er bare å bli ved ditt radioapparat, om du så hører på NRK Jazz eller P3 Musikk. Og så skal du selvfølgelig få musikk du kanskje forventer å høre her i Jazzkassa, som enda en pianovirtuos her nå, for Håvard Vik har slippet ny låt med sin trio, og den heter Pentimento.

Alldeles fantastisk fersk musikk der. Låta den heter Pentimento, og de tre du hørte her, det var Håkon Mjåseth Johansen, Ole Morten Vågan og Håvard Vik, som ledet an sitt Håvard Vik-trio, som slipper ny plate når oktober kommer. 12. oktober så slipper de plata Hic Sunt Leones, så det fare for at du kommer til å høre dem igjen her i Jazzkassa, og dessuten så spiller jeg gjerne Pentimento og flere ganger for deg. Hvis du vil høre den flere ganger, så kan du jo foreslå det for eksempel ved å sende meg en melding i NRK Radio-appen, mens nå så skal du få høre en låt som jeg kan love deg at du kommer til å høre hver dag i Jazzkassa den uka her. For ukas favoritt, det det en annen pianist som står for, nemlig Espen Eriksen, som også slipper nytt album i slutten av september. Og derfra så har Espen Eriksen-trio allerede sluppet Winter is coming.

Jeg vet ikke om det er en hyllest til Game of Thrones, ja, eller om det bare er en konstatering av det faktum at Winter is Coming. Det er i hvert fall tittern på den fantastiske låta du fikk her nå, hentet fra det kommende albumet Almost There til Espen Eriksen Trio, slippes helt i slutten av neste uke, er det vel, 25. september, og er dessuten en låt du kommer til å bli kjent med her i Østkasse denne uka, for jeg synes at dette er alldeles overveldende og fantastisk fine greier, beroligende og ettertenksomt på særdeles godt vis, og derfor så er Espen Eriksen Trio sin Winter is Coming ukas favoritt her hos meg. Men nå så skal vi skru opp tempo litt, og så skal vi skli ut litt sånn sjangermessig, for det Kandura driver med, det er en slags blanding av masse brasilianske musikktradisjoner, om det så er Tropicalia, Samba eller Bossa Nova, og det som er helt sikkert, det er at det også låter glimrende, for eksempel på deres ferske Watcher.

saklig gjeng. Miles Davis, Charlie Parker, John Lewis, Nelson Boyd og Max Roach der i jazzkassa med Half Nelson. Og her i jazzkassa så opererer jeg med en forslagskasse, og en som har sendt en melding til den, det Joakim, som forteller at musikeren Insane in the Rain Music, litt av et navn, eller Carlos Eine som han egentlig heter, han lanserte i 2021 et coveralbum av musikk fra videospillet Pokémon Platinum, og vi har allerede nevnt Game of Thrones her i dag, så vi kan jo holde oss litt i fiksjonens verden nå, i det vi hører låta han har foreslått, som heter Solasian.

Du hører på Jazzkassa, og du hører Gil Evans og Astrid Gilberto etter at du fikk Insane in the Rain Music foreslått av Joakim, som hadde sendt en melding til meg i NRK radioappen. Og det må du også gjerne gjøre, veldig enkelt. Send en melding, foreslå noe vi kan høre sammen her i Jazzkassa, så kanskje det dukker opp før eller siden. Mens nå så skal vi til Baltimore, for det er derfra hardcore-bandet Turnstile kommer fra, som er veldig i vinden og har vært i enda større grad siden de slapp albumet Never Enough i fjor. Men nå så har det kommet en ny versjon av den plata, hvor ymse artister og musikere tolker eller gjør om på låtene deres, og en av dem, det er en annen kar fra Baltimore, nemlig trompetisten Brandon Woody.

kanskje ikke så mye her som minner om hardcore punk, men originalt så den låta her Dreaming, en Turnstile-låt, kanskje verdens største hardcore-band akkurat nå, men som har blitt omjobbet av ymse musikanter, sånn som Brandon Woody her hadde gjort med, altså deres Dreaming. Men du blir jo kanskje litt nysgjerrig på hvordan originalen låter, og det ikke så ofte vi hengir oss den slags musikk her i Jazzkassa. Men vi skal gjøre det nå, hvor du rett og slett skal få Turnstile sin Dreaming, og med det så kanskje jeg bør advare deg litt om at det greit å holde seg fast, men passe på å riste løs.

Ja, du hører på Jazzkassa, og du hørte Baltimore-bandet Turnstile sin Dreaming, for jeg synes at du fortjente å vite hvordan originalen låta, etter å ha hørt den fantastiske tolkningen av den låta som Brandon Woody byr på den nye plata Never Enough Versions, som altså en plate hvor ymse artister fra forskjellige sjangre har tatt for seg nettopp det albumet til Turnstile. Og det ikke så mange jazzister på den skiva, men en av dem Shabaka Hutchings, som her nå i gang med Turnstile sin Slow Dive.

Shabaka Hutchings, er forholdsvis tro til energien på originalen av låta Slow Dive, som altså er en turnstile-låt. Og med det så skal vi legge amerikansk hardcore og tolkninger av det bak oss, og roe vårs kraftig ned. Og en som jo er en mester på i hvert fall roende meg, det er definitivt Arve.

Jazzkassa hører du akkurat når du vil I NRK Radio-appen. Eventuelt så hører du det mandag til torsdag fra klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk, som betyr at vi høres igjen I morgen, for da åpner jeg igjen Jazzkassa. Og jeg for øvrig Ruben Gran, som åpen for forslag fra deg også, for ting vi kan høre her I Jazzkassa. Og måten jeg finner ut hva du foreslår på, det ved at du sender meg meldinger I NRK radioappen, som Paula har gjort, som har rotet I vinylsamlingen til faren sin, og ramlet over en plate med Art Blakey and the Jazz Messengers. Og som han skriver, det begynner å bli en mannsalder siden Moan ble gitt ut, men han synes at det holder seg like godt I dag, og foreslår med det at vi hører titelsporet. Og det synes jeg et glimrende forslag. Ha det gøtt.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 15. Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett i dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken i norsk rett. To kaiformenn og seks fiskere står tiltalt etter at politiet gjennomførte en stor razzia mot Karlsøybruket i mars 2023. De åtte er tiltalt for organisert kriminalitet knyttet til levering av fisk, sier reporter Pål Hansen.
1: Det er sluttsedelen. Den fisken og fiskekjøpen fører i lag som angir hvor mye har du levert, er det torsk, er det sei, hvilken fiskeslag det er. Det er der påtalemyndighetene mener at det er juksa. Dersom du for eksempel leverer 100 kilo torsk og oppgir det til å være sei, så kan du dra ut på havet og fiske den torsken en gang til, og da har du tjent dobbelt så mye penger på den. Derfor er dette kriminalitet som både påvirker miljø, og det er også økonomisk kriminalitet ifølge påtalemyndighetene.
0: En person er tiltalt etter at 35 personer ble innlagt med kullosforgiftning på en russefest i Lørenskog i fjor. De deltok på en russefest der et bensindrevet aggregat forsynte stereoanlegget med strøm og produserte kullos. Den tiltalte eier lokalet og aggregatet som ble brukt under festen. Over hele Østlandet så må nå tusenvis av huseiere bytte ut sine private renseanlegg. Innlandet er allerede i gang med å innføre EU-krav og nasjonale forskrifter som stiller krav til bedre rensing. Dyrt, men nødvendig, sier vann- og avløpssjef i Lillehammer, Anniken Reitan Borgestrand.
2: Nei, Mjøsa er jo litt spesielt. Vi har jo en innsjø, og det er også i nedslagsfeltet til Oslofjorden, som gjør at vi har strengere krav enn for eksempel en kystkommune har.
3: I Lillehammer har det vært to store informasjonsmøter. Mange huseiere har vært sinte og oppgitte, fordi de syns kommunen stiller urimelige krav. Andreas Bjelland Eriksen forklarer hvorfor Innlandet også må bidra for å få en renere Oslofjord.
4: Nedbørsfeltet for Oslofjorden det strekker seg helt opp til Røros, så de tiltakene som gjørs i Innlandet og på avløpssida, de er viktige og en sentral del av arbeidet vårt med å få tilbake en ren og rik Oslofjord.
0: Sa til slutt tidligere klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, reporter Inger Johanne Solli. Terrengsyklisten Knut Røme har avgitt en dopingprøve med spor av et forbudt stoff. Nordmannen innrømmer forholdet, men sier det skyldes en feil fra legen. 26-åringen oppgir at feilen oppstod da han gjennom Helse Norge ba om en fornyelse av sine vanlige lovlige astmamedisiner, som han har brukt gjennom mange år. Røme deltok for Norge under OL i Paris i 2024. Så har det akkurat kommet melding om at Stortingets nettside er nede. Russiske hackere hevder å stå bak, det er det VG som skriver nå. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: NRK Nyheter klokka 16. Flere vestlige ledere reagerer kraftig etter det russiske droneangrepet mot et tog vest i Ukraina i går. På jernbanestasjonen som ble angrepet var flere utenlandske deltakere på en konferanse om støtte til Ukraina, blant dem tidligere statsministre fra Sverige og Storbritannia. Russland prøver å skremme vestlige politikere, sier hovedlærer ved krigsskolen Palle Ytstebø.
1: De mente nok ikke å ta livet av dem, det var skremmeskudd, som jeg ser det. Altså, hvis de hadde villa og visste hvor i toget de så, så kunne de ha truffet der, men det gjorde de jo ikke. Og det er jo det at Russland, som de har gjort hele tiden, presser jo disse grensene utifra det de oppdager, er relativt tafatte responser fra europeisk side.
0: Stortingets nettside er ustabil som følge av et dataangrep. Russiske hackere hevder at de står bak, ifølge VG. De siste ukene har flere norske nettsider vært rammet av angrep, flere av dem såkalte tjenestenektangrep som går ut på overbelaste nettsider. Israelske myndigheter vil etterforske og avsløre identiteten til 24 anonyme israelske militære kilder som uttaler seg i dokumentarfilmen NASA. I filmen sies det blant annet at Israel foretrekker å ramme Hamas-krigere om natta, og at de ikke bryr seg om at en rekke familiemedlemmer og andre personer blir drept. Det israelske innenriksdepartementet skal også vurdere å inndra statsborgerskapet til regissørene for det de kaller landsforræderi. Produksjonen av Madshus-ski kan bli flyttet til utlandet. Store underskudd de siste årene gjør at styret i Madshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. 32 ansatte vil trolig miste jobben, men ikke alt forsvinner, sier administrerende direktør Torstein Myklebostad.
2: Biri kommer fortsatt til å bli hovedkontor til Madshus. Her på Biri kommer vi til å fortsatt drive med produktutvikling og alle andre funksjoner knyttet til det å drive Madshus videre. Vi tenker også at dette kommer til å fortsatt bli en hub for langrenn. Altså Biri ligger på et veldig, veldig bra sted i Norge i forhold til det å drive med langrenn. Og vi kommer også til å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene Madshus har i forhold til distribusjon, salg og det å drive logistikkstjenester også for andre typer merkevarer innenfor sport. Da.
0: Madshus ble grunnlagt i 1906, og fabrikken er i dag verdens eldste skifabrikk som fortsatt er i drift. Tidligere europamester i bryting, Felix Baldauf, legger opp. I 2017 tok Baldauf Norges første EM-gull siden 1992. Han ble også kjent for mange gjennom TV-serien Hode i klemme. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: NRK Nyheter klokka 17. Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett i dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken i norsk rett. 8 personer tiltalt for organisert kriminalitet ved at de skal ha samarbeidet om å oppgi feil mengder og feil type fisk. Thomas Hansen, som forsvarer en formann på et fiskebruk, sier de reagerer både på at det har tatt lang tid og på innholdet i tiltalen.
1: Han er ikke med på et narrativ eller en hypotese om at det her er organisert. Det vil jo være sånn, det er en lang hovedforhandling vi skal i nå. Den vil jo vare i 4 måneder. Og vi vil jo bruke tida nå på å utfordre politiets hypotese om at det har vært juksa med disse sluttsedlene. Denne saken har jo vært lenge. Det har vært en stor belastning for min klient også. Han har hatt denne saken hengende over seg i 3,5 år. Politiet har tidlig utbredt ham som en form for hovedmann. Og det er klart, for han å ha det hengende så over seg i så lang tid, det er svært belastende.
0: Flere av de amerikanske teknologiselskapene falt kraftig da børsen i USA åpnet i ettermiddag norsk tid. Bakgrunnen er at toppsjefene for flere av de største KI-selskapene i helgen var ute og sa at utviklingen innen kunstig intelligens må bremses. Også på børsene i Europa og Asia fikk flere av KI-selskapene en knekk. Nesten 50 ordførere har skrevet under på et opprop mot høye drivstoffpriser. Underskriftene skal leveres til alle de parlamentariske lederne på Stortinget. Oppropet kommer etter prishoppet 1. september, og det kom fordi avgiftslettelsene som ble innført i vår ikke ble videreført. Det russiske droneangrepet mot et tog vest i Ukraina i går var ment for å skremme vestlige land. Det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. På jernbanestasjonen som ble angrepet var flere utenlandske deltakere på en konferanse om støtte til Ukraina, blant dem tidligere statsministre fra Sverige og Storbritannia. Toget som ble truffet var på vei til Warszawa og ble truffet på en jernbanestasjon nær grensa. Rappduoen Karpe tok imot prisen Fritt Ords honnør i dag. Magdi og Chirac blir hedret for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har.
2: Tusen takk. Vi som duo snart i 27 år har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for gitt.
3: Men det er mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi landet på en organisasjon som heter Falastiniet, som hovedsakelig er kvinnelige journalister og frilansere i Gaza og Vestbredden.
0: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at det er foreslått en avtale med Russland om å stanse angrep på kritisk infrastruktur. Han skriver at dersom Russland slutter å angripe slik infrastruktur i Ukraina, vil de gjøre det samme. Men Russland har foreløpig ikke kommentert saken. Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny leder i AUF, opplyser Ungdomspartiet til Aftenposten. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. Det endelige valget skjer på landsmøtet til AUF i oktober. Så til Sverige. Det er enda ikke klart hvem som vinner valget i Sverige, da det fremdeles er svært jamt. Flere av partiene har også absolutte krav for om de støtter danning av rød-grønn regjering. Dermed kan det ta tid før Sverige får en ny regjering, forteller korrespondent Joakim Reigstad.
1: Resultatet, det har man egentlig ikke 100% klart før på onsdag, da man regner inn utenlandsstemmene og forsenkommende innkommende poststemmer. Dette her kan høres ut som en teknikalitet og at det ikke vil ha noen betydning. Høyst sannsynligvis så går det mot at det blir et sosialistisk flertall, altså et rødgrønt flertall, men vi har sett at disse utenlandsstemmene og poststemmene noen ganger har flyttet mandater fra blokkene, og derfor er det ingen av partiene tør å innkassere hverken en 100% seier eller vedkjenne seg et nederlag før alle stemmer er talt opp.
0: Det sa korrespondent Joakim Reigstad i Stockholm. Over 2000 sjåfører mistet førerkortet for å ha kjørt for fort i løpet av sommeren. Det viser tall fra utrykningspolitiet. Totalt skrev politiet ut over 26 000 fartsførelegg i juni, juli og august, og det er en øke på 11% fra i fjor. Tallet på førerkortbeslag øka med hele 20%. Rappduoen Karpe tok imot prisen Fritt Ords honnør i dag. Magdi Omar Ytreide Abdelmagid og Chirag Rashmikant Patel blir hedret for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har. Prisen Fritt Ords honnør er en ytringsfridomspris, og Karpe får 150 000 kroner og en gravert vase.
2: Tusen takk. Vi som duo snart i 27 år har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for gitt.
3: Men det er mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi landet på en organisasjon som heter Falestiniet, som hovedsakelig er kvinnelige journalister og freelancere i Gaza.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Ukraina vil stoppe angrepet på kritisk infrastruktur om Russland gjør det samme. Det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram. USAs president Donald Trump har hevdet at en avtale om å stoppe all angrep på energianlegg er inngått mellom Ukraina og Russland. Zelensky stadfester at det er foreslått en slik avtale. Russland har foreløpig ikke kommentert saken. Det kommer til å ta tid før jernbanetiltaket gir resultat, men prosessen må få ta den tiden han trenger. Det sier den ferske samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam. Hun går rett inn i et departement med ansvar for jernbana, der forsinkelser, innstillinger og driftsproblem stadig skaper frustrasjon.
1: Dette med å ta vare på det vi har og faktisk la det få virke er liksom en av de tingene vi faktisk må gjøre. Når det er sagt, så er det jo mye vi er i gang med som vi kommer til å se resultatene av i årene som kommer. Både nytt signalanlegg, vi får inn 85 nye tog, vi skal bruke indrefileten, altså sporene våre, bedre når vi nå integrerer inn flytoget. Dette blir bra, det skal bli bedre.
0: Fredrikstad kommune innfører mellombels forbud mot bruk av KI-briller i grunnskolen. De omstridde brillene blir kritisert av eksperter for å være et personvernmareritt. Teknologien kombinerer kamera, mikrofon og kunstig intelligens. Verdens eldste skifabrikk, Norske Matshus, kan bli lagt ned. Store underskudd de siste årene gjør at styret i Matshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk i Tjekkia. 32 tilsette vil trolig miste jobben, men ikke alt forsvinner, sier administrerende direktør Torstein Miklebostad.
2: Biri kommer fortsatt til å bli hovedkontor til Matshus. Her på Biri kommer vi til å fortsatt drive med produktutvikling og alle andre funksjoner knyttet til det å drive Matshus videre. Vi tenker også at dette kommer til å fortsatt bli en hub for langrenn. Altså Biri ligger på et veldig, veldig bra sted i Norge i forhold til det å drive med langrenn. Og vi kommer også til å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene Matshus har i forhold til distribusjon, salg og det å drive logistikkstjenester også for andre typer merkevarer innenfor sport, da.
0: Helsepolitikk var viktigast for de svenske velgerne for tredje val på rad. Det viser den store valdagsundersøkingen til kringkasteren SVT, der flere enn 13 000 ble spurde. 53% sa helse hadde svært stor betydning da de valgte parti ved riksdagsvalet, medan 51% sa det samme om skole og utdanning. Resultatet av det svenske valet er fremdeles uavklart. Det er svært jamt. Det var NRK Nyheter, i studio Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Nesten 50 ordførere har skrevet under på et opprop mot høye drivstoffpriser. Underskriftene skal leveres til alle de parlamentariske lederne på Stortinget. Oppropet kommer etter prishoppet på drivstoff 1. september. Avgiftslettelsene som ble innført i vår ble ikke videreført. Trass i høye priser kan ikke Høyre-leder Ine Eriksen Søreide love kritikerne i eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. Hun sa etter sentralstyremøtet i dag at den beste medisinen er skattelettinger.
1: Vi mener jo at de utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, som for eksempel høyere drivstoffpriser, uro i Midtøsten, det kan også være snakk om sårbare verdikjeder eller at man plutselig får nye tollsatser, det krever langsiktige løsninger. Det kommer ikke til å skje bare én gang, og det kommer til å skje på forskjellige områder. Da er den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre i stand til å håndtere de svingningene gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skatterettelser.
0: Finansminister Jens Stoltenberg blir i Norge og sier ifra seg toppjobben i München. Han sa i dag at han vil konsentrere seg om norsk politikk, og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke blir sjef der. Uventet, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
2: Det er litt overraskende. Dette har vært ansett som den ideelle avkjøringsrampen for Jens Stoltenberg den dagen han vil si seg ferdig med norsk politikk. Og blant opposisjonen så har det jo vært spådommer at han vil gi seg nå helt siden valget for et år siden. Når han har brukt så lang tid og ikke kommet med en avklaring før nå, så kan det være et tegn på at han har vært i tvil og ikke riktig har klart å bestemme seg.
0: Flere nettjenester og apper er laget for å skape avhengighet hos de som bruker de. Det sier norske styresmakter i sine nye tilrådinger om barn og nettet. Medietilsynet og flere andre etater advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, samt spillplattformen Roblox. Innhold som skader er lettere å finne enn vi tror i populære apper, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.
3: YouTube er en tjeneste som vi tenker at kanskje går litt under radaren hos en del foreldre. Man tenker at der er det trygt, der ser man bare på noen ufarlige videoer. Men det er også risikoer på YouTube. Og når det gjelder de minste barna, så er jo et tydelig råd fra oss at man ikke bør la de sitte alene med skjerm, men at man vet hva de ser, og at bruken av skjerm skjer dersom foreldre eller andre voksne også er til stede.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Ukraina vil stoppe angrepet på kritisk infrastruktur om Russland gjør det samme. Det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram. USAs president Donald Trump har hevdet at en avtale om å stoppe angrep på energianlegg er inngått mellom Ukraina og Russland. Zelensky stadfester at det er foreslått en slik avtale. Russland har foreløpig ikke kommentert saken. Litt over et døgn etter at valglokalet stengde i Sverige, det enda ikke klart hvem som sikrer flertall. Bare noen få mandat skiller de to politiske blokkene. Det kan ta tid før Sverige får en ny regjering, forteller korrespondent Joakim Reigstad.
1: Resultatet, det har man egentlig ikke 100% klart før på onsdag, da man regner inn utenlandsstemmene og forsenkommende innkommende poststemmer. Dette her kan høres ut som en teknikalitet og at det ikke vil ha noen betydning. Høyst sannsynligvis så går det mot at det blir et sosialistisk flertall, altså et rødgrønt flertall, men vi har sett at disse utenlandsstemmene og poststemmene noen ganger har flyttet mandater fra blokkene, og derfor er det ingen av partiene tør å innkassere hverken en 100% seier eller vedkjenne seg et nederlag før alle stemmer er talt opp.
0: Fawzi Warshame fra Oslo er innstilt som ny leder i AUF, opplyser Ungdomspartiet til Aftenposten. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsker gjenvalg. Det endelige valget skjer på landsmøtet til AUF i oktober. Flere vestlige ledere reagerer kraftig etter det russiske droneangrepet mot et tog vest i Ukraina i går. På jernbanestasjonen som ble angripen var flere utenlandske deltakere på konferanse om å støtte til Ukraina. Blant de var tidligere statsminister i Sverige og Storbritannia. Russland prøver å skremme vestlige politikere, sier hovedlærer ved krigsskolen Palle Itstebø.
2: De mente nok ikke å ta livet av dem, det var skremmeskudd, som jeg ser det. Altså, hvis de hadde villa og visste hvor i toget de så, så kunne de ha truffet der, men det gjorde de jo ikke. Og det er jo det at Russland, som de har gjort hele tiden, presser jo disse grensene utifra det de oppdager, er relativt tafatte responser fra europeisk side.
0: Til slutt, rapperen Macklemore er kastet ut av USA-turnéen til artisten Ed Sheeran, det melder blant annet magasinet Rolling Stone. Avgjøret kommer etter at flere av konsertarenaene nekter å ta imot artisten. Macklemore sier selv at det skjer på grunn av utspill han kom med under en konsert, der han blant annet ropte «Fritt Palestina» og kritiserte krigen i Gaza. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Åtvaringene fra KI-gigantene kan nå føre til flere nye regler for kunstig intelligens, det mener Hans Christian Holte, direktør i KI Norge. Flere sentrale topper i selskapet Anthropic har sagt at KI utgjør en svært stor fare.
1: Klart jeg tror både ulike myndigheter rundt i verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Jeg opplever at det er en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering er dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar for sikkerhet. Dette vil være startskuddet for en sterkere og raskere bevegelse mot regulering av dette området.
0: Det kommer til å ta tid før jernbanetiltakene gir resultat, men prosessen må få den tida den trenger. Det sier den ferske samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam. Hun går rett inn i et departement med ansvar for jernbana, der forsenkinger, innstillinger og driftsproblem stadig skaper frustrasjon.
2: Dette med å ta vare på det vi har og faktisk la det få virke er liksom en av de tingene vi faktisk må gjøre. Når det er sagt, så er det jo mye vi er i gang med som vi kommer til å se resultatene av i årene som kommer. Både nytt signalanlegg, vi får inn 85 nye tog, vi skal bruke indrefileten, altså sporene våre, bedre når vi nå integrerer inn flytoget. Dette blir bra, det skal bli bedre.
0: En person er funnet på Mortensrud i Oslo med stikkskader, det opplyser politiet nå. Skadene fremstår som alvorlige, skriver operasjonslederen i politiloggen. Politiet leter etter en eller flere gjerningspersoner og jobber med undersøkinger på staden. Rapduoen Karpe tok imot prisen Fritt Ords Honnør i dag. Magdi Omar Ytreide Abdelmagid og Chirag Rashmikant Patel blir heidra for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har. Prisen Fritt Ords Honnør er en ytringsfridompris, og Karpe får 150 000 kroner og en gravert vase.
3: Tusen takk. Vi som duo snart i 27 år har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for gitt.
4: Men det er mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi landet på en organisasjon som heter Falastiniet, som hovedsakelig er kvinnelige journalister og freelancere i Gaza og Vestbredden.
0: Det sa til slutt Magdi og Chirag, som utgjør rapduoen Karpe. Du kan lese flere nyheter og om stikkskadene i Oslo på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i kveld ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Han skal være våken og bevisst og ivaretatt av helse. Politiet jobber med undersøkelser på åstedet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
1: Vi jobber med å komme i kontakt med vittner til hendelsen. Det har vært en del personer i nærområdet, så vi må få avklart hvor mye de har sett. Og så er det også innhenting av andre spor i tilknytning av åstedet, videoovervåkning og slikt.
0: Et kampfly fra NATO har skutt ned en drone i litauisk luftrom, det sier Litauens krisemyndighet ifølge Reuters. Meldingen kom kort tid etter at myndigheten i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet er villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet er at landets allierte er garantister for at Russland gjør det samme.
2: Russiske angrep på infrastruktur i Ukraina har ført til kutt i strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri i håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social i ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå er enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid.
3: Slava Ukraine.
0: Og reporter Hege Mo Eriksen. Valgresultatet i Sverige er fortsatt uavklart. De rødgrønne har et lite overtak i Sverige når 94% av stemmene er opptalt. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ingen tør å erklære seier eller nederlag nå, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
4: Man venter på det man kaller onsdagsstemmene her, som kanskje symptomatisk nok ikke er klare før på torsdag. Det handler da om poststemmer og utenlandsstemmer og en del kontrollregning, så dette vil ta tid, er det eneste man tør å konkludere med i Stockholm nå.
0: Over 2000 sjåfører mistet førerkortet for å ha kjørt for fort i løpet av sommeren, det viser tall fra utrykningspolitiet. Tallet på førerkortbeslag økte med hele 20% fra i fjor. Totalt skrev politiet ut over 26 000 fartsbøter i juni, juli og august. Det er en økning på 11% fra 2025. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: paranoid. What do I see?
1: Her er NRK Nyheter klokka ett. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i kveld ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Han skal være våken og bevisst og ivaretatt av helse. Vedkommende som er pågrepet var i besittelse av en kniv, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
2: Utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det er kniven han var i besittelse av som er benyttet. Så utifra det etterforskningsmaterialet vi har i hende nå, så er hovedhypotesen at det er denne kniven som har blitt benyttet i voldshandlingen mot fornærmet.
1: Et dansk militærhelikopter ble i dag beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det opplyser det danske forsvaret. Hendelsen skal skje i forbindelse med et patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, 13 mil sør for København. Den russiske fregatten skal ha avfyrt 2+, og det ene av dem passerte like ved helikopteret, ifølge forsvaret. Det danske utenriksdepartementet sier de kaller inn Russlands ambassadør til en samtale etter hendelsen. Lederen for de viktigste nasjonalistpartiene i Skottland, Nord-Irland og Wales krever uavhengighet fra Storbritannia. De mener det britiske parlamentet ikke lenger representerer deres interesser.
3: Nå mener de nasjonalistiske lederne at mer makt må flyttes ut av London og nærmere folk.
4: There are first ministers in Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
3: For første gang siden mai er uavhengighetspartiene de største i både det skotske og walisiske parlamentet. Også nasjonalistpartiet i Nord-Irland, som har vært det størst siden 2022, mener ønsket om endringer nå vokser. Ifølge flere rapporter er en folkeavstemning om en irsk samling fortsatt utelukket. Storbritannia består enn så lenge av 4 land. Men ønsket om selvbestemmelse er kanskje sterkere enn noen gang.
1: Reporter Johannes Slettedal. Russland har klaget på arrestasjonen av det russiske skipet professor Molchanov på Svalbard. Det opplyser advokat Arnt Angell til Svalbardsposten. Han representerer det statseide russiske selskapet på Svalbard. Sysselmesteren tok beslag i skipet for snart 2 uker siden etter krav fra et ukrainsk statlig selskap. Ukrainerne krever erstatning for verdier Russland tok fra de under annekteringen av Krim i 2014. Soningskøen i norske fengsler har økt hver måned i 2026, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Ved utgangen av august var soningskøen 640 personer. Det er nesten dobbelt så mange som for et år siden. Grunnen er blant annet at Oslo fengsel stengte i juni for en lengre periode. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Et kampfly fra NATO har skutt ned en drone i litauisk luftrom, det sier Litauens krisemyndighet ifølge Reuters. Meldingen kom kort tid etter at myndigheten i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Flere sentrale personer hos KI-selskapet Anthropic advarer mot det de mener vil være katastrofale følger av kunstig intelligens. Reporter Karvan Noradin Ali orienterer.
1: En av sikkerhetstoppene i KI-selskapet Anthropic tror at det er 10% fare for at kunstig intelligens kan drepe oss alle innen tiåret er over. Også toppsjefen i samme selskap, Dario Amodei, spår en mørk fremtid. Han frykter at kunstig intelligens kan ta over hele internettet de neste månedene. Han ber om at tempo for utviklingen dras ned og får støtte fra toppsjefene i OpenAI og xAI. Forskere er uenige om hvor sanne påstandene er. Flere mener det ikke har rot i virkeligheten og sier det er en måte for selskapene å få mer oppmerksomhet på. Blant begrunnelsene for dommedagsteoriene er hendelser fra tidligere i år hvor KI-modeller har brutt seg ut fra lukkede testmiljøer og hacket andre selskaper på eget initiativ. Det pekes også på at kunstig intelligens nå kan forbedre seg selv uten menneskelig hjelp.
0: Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke blir sjef der. Stoltenberg sier det er meningsfullt å sitte i regjeringen til Jonas Gahr Støre.
2: For meg er Norge det viktigste, og nettopp det at vi lever i en urolig tid med krig og konflikt, og der vi ser at økonomi og sikkerhet er mer sammenvevd enn på lenge, det gjør det ekstra viktig at vi førende ansvarlig og trygg økonomisk politikk i Norge, og jeg vil gjerne være en del av den felles innsatsen.
0: Internasjonal friidrett sier fortsatt nei til at russiske utøvere kan konkurrere igjen. Nylig har skiidretten, turn, håndball og skøyta latt utøvere fra Russland og Belarus få delta under visse betingelser. Presidenten Sebastian Coe i det internasjonale friidrettsforbundet